0: Nato ushatinga zena kuti tisake kuti nyimbo kulonganye ngabe patika mafundo acha endawo maji sifosi kuti aikwanisa manje numero 1 ndi nume dosh ni dosh trash ni trash atemba fikisa pa dash nyimbo cha esteke tinalonga kuti masasenyina nyimbo ndiani ali kuti tingi kuti ungaimba noya so imba kwene nawo tingi dziwa imba mbudzi wa shipilikare mbona unatomewa epa ntonya ntonya tabe tsafrendi dziwa kuti ntonya achitanji ndau tingi dziwa shipilikare kuti nawo ntonya chidechitei achita tepa tepa tepa tepa tepa tepa ntau tidechitete pale thangwa chenchanyi mbudziwa basi te shipilikare ntau yo mashipilikasao pale kuti mbumba apivi ndi ninji pikuyu pikushipilikariyo ntau ungadziwa organizare seus estrofes mbumba e fasile jakatari mbapidzo kuti ndini chinalongewa ntau ungapithapanya unamala pyakana pyakona kuimba i profin mbumba ngavisere chinthu mazhimbolonga no mazhivuya saimba bomba chipuke kuti ngabukirira no kuti ngabukirira no achitanda yeso sabere organizare shkoi basene
1: ndimomoni tiri kuenda pang'ono pang'ono nawo makani athu pa ntsiku ya lero nanche social Ditu Filipi. Ditu Filipi, mwalonga kuti mwatuma kuimba pa chaka cha pikupiri 13 mpaka na chino mna nyimbo zingasi
0: ja ndina desde 2013 ndina 3 albums ansi tena tiri pano ja ndikusasanyira mbali ya chinayi
1: mbali ya chinayi mbali nei natilunge solwanyi makamaka
0: Inipano nyimbo zanga zizinyi zeni zisalonga sobre sociedad mbumba yathu makhaliro awo piripiri kuti pinafunika kuti pichitiwe na piripiri pinafunika kuti pikonde pichitiwe nyimbo zanga sempre zisalongera pipire tambe zisalongera sobre ya makhaliro amidzi na nyimbo zanga sempre zisalonga sobre yasuntu zezo
1: ngoveka kuti makauno ife tinati tidikire chimbali chiswa cha Ditu Filipi mbwenye pakubweresa makamaka nyimbo za kubweresa pire pina chitwa pa nsiku na nsiku mpisa
0: ndimomwene si maji tambe ndavanga zirambo pang'ono pa mbali ine ishi nafuna buka chaka chino ina nyimbo tambe infantile tikulongera kuti nyimbo za
1: anapiana
0: ndimomwene tepa cha nyimbo za machitiwa ine inalonge na infantili ja ya mapreparativo so zikufata malisira zinango zingasi pakuti ja atemu abril zikulansariwo
1: nyimbo zanu mbani analipa
0: ya ndinalongera tiri pano ine mbu sorti nene ndisatimkakhala nayo di desh ndatoma na mabasanga tena lero mdzidzuno pana ini pano mabasanga ndisayitandikheneni ngabe munthu anabwera kuti ulonga kuti nada ufuna timpeze nose ngabe so ki unika pesowa adakwanisa kundipeza fazi ish ndinalongera kuti ndi Gabriel Junior sim porque ngabe longa kuipa desh datomena tenzi zuno ndikachita ndikhenene sim manje para kuti ja kuti ate kuti japindumbu japifikire mbo tenzi zuno pano pana ine adanipeza pang'ono ndi Gabriel Junior niki sentido ndikulongera kuti tipikamente tingafuna tiende kaone desh diniasa ate gaza ngabe longa kuti pana tv inalonga kuti isabusambo maimagem artista não sei quando ngabe a maioria de tv está no Maputo então é difícil eu na província de Sofala não temos dizer de que somente RM mas não é várias vezes ou consecutivamente quando você num ano ir na tv das províncias fora do Maputo ir apresentar o seu trabalho é para te encorar a Deus mas muitas das vezes saona kuti Maputo tem cheios de TVs lá. Então, eles têm muita oportunidade lá. Então, ia zileka não andipeza dimbweni. Alonga nini pano, mandipatadi, mandienda te Maputo. Televisão mache, não sei o que, ndaenda maradio, não sei o que. Pepare ndinalonga kuti não, ie mesmo, pepare mesmo, andipeza.
1: Matuma munangu ache kufezera mbuduzi kuliale ya nyapyao.
0: Ya, ndinalonga tepano. Mundu anasaleno unachita chintu chako, sasakambu mundu kutipanangu kupeze kuti mabasako ndiso goro. Hii, janda chita pepsi. Unafika yu, unacheza nao, unaseka kwandu. Maji, resposta kapaswa nipano, longa na, ngabi pindu dae. Pido longe utapiva, siya numero wako ntokozi. Maji, deposita naza cheza, naza kukuli gariri. Yu, unamala. Mwezi, miezi miwili, mitatu, minane, mishano, chaka, ngabe ligariri. Ntao, ndazaenda kwa piona kutinao. mesmo assim da chama.

0: andi pokumala kuva nyimbo isha D2Flip. D2Flip, kodi nyimbo zanu zonsini zida imbemwe, matoma mwenangu wache kusasanyira maratorato, tane?
1: Ma video janda ndachita, maji akaraninga kusiana pangono, natangwa nji. Tinolonga nzizuno, teknolojia akaraninga ipira pangono, desiana na nzizuru katomefi. Então, chinchino é pouco fácil, porque pode tirar vídeo, vou lançar na internet, já é sacala. Então, por enquanto, carinho, como não havia essas coisas de internet, sabe? Então, vídeos atos a caras nem gazamata aí. Mas, somente, ida sala vídeo na internet em Di Maria. Então, tchaka chino, tchaka 2026, nimbus a zamatitiwa. Então, qual é o previsto? Já vai ser base com Siana, vamos. Ndi nyimbo na video yake, nyimbo na video yake. Então pensene nipi, pinatipioneke já para chaka chino cha 2026.
0: Pa nyimbo zinaimbemwe, musachita zengedza, musachita tane makamaka kupira kuti munangu bachi mukwanisembo kuona kanga chepe, munangu bachi mukwanisembo kukwanisa piri pida vunge, musachita tane makamaka nyimbo zana, musazengedza, musagulisa tane.
1: Ya, ndinakupanga ndine pa zengeza nyimbo chinchino ngabe zengezeka. Na mapiretaria naoneka omu, ngabe zengezeka. Chikulu. So pana ganyalini pana ngukutunga chemero pashpeta ako majulongambo meshpata mbu disku mbuende mbu zengeza nada esi tempo aki nepi
0: kutitika
1: nzizunu ndu nangu entao tipikamente antu azinji nchini mamizuma na makomputadore
0: nchini nzero
1: ndi mumwene entao akukwata ja akugravaru pana ngu maflesha mwantu nusokeketa ntani anaboirambu zapidira kukwata purusu tikuone pepa hapa ningangabi kontrolu pangonu. Então, por isso que eu longeira que tipo ganhar e não cobrisa uma disco ngabe. Só de sa ganhar para não tinga chemerambo kuimba mas espetáculo nem gata pan basene ndipo na ganhar filme. Bem, eu longeira que na cobrisa disco nyimbo zatu ngabe.
0: Quando tu meremo kuimba uma pita mbuto zingas mpangi saluswano ishi ya kuimba mpaka na chino kodi njipe mbuto ya kutimu ngabe kuduala kuti nsiku ishi ni hai kali nsiku ya kutia chipo.
1: Ya, ndi mwene, ndi na longeira kuti pa provincia tete. Então, tipicamente, não consigo se sacar, tenho que me copiar. So, mulungu ndiye dabidzo porque maneira analeme zaiwe, ulipa nyumba pako na ungabuka, tesiana pamono. Então, na tine pano, impani ngabe simbika kuipa. Provincia tete. Não sei porque talvez kuti asa vambu kisena impani ngakupidziwa, mas maneira tambirweni. Nanzizuno, sa sentir mais livre kuti ninga para imbele provincia tete nada, ndipo pamba donene kuti nada.
0: Pambuto zonsene zidapitemwe mpaka na chino mbuto inakumbukiremo kuti mungade chita base ya chipo ndi mprovincia tete
1: ndi momwene ndi provincia tete.
0: Ande trukwende fi pangono pangono nao makani atu na nchesa ditu Filipe Burkira mprovincia Sofala mwana mwanzinda wa Beira ndi nchesa kuti baba saimba nyimbo za kuti mbada tema kuti kumpeza nchesa ushitwira kuti lusu ishi na iye ikondi kulimire kali lusu yo kwenda no kwenda na njitu ndi ya chesa ningane wanafunika makamaka pansiku na nsiku tuwela kutimba chinja makaliru mba chinja pire pinachitika makamaka mpisa matu. Ditu Filipe, tukwana kuti chinchino na michini ishi ya nzero funa kugumana nyimbo zako anachitatani makamaka.
1: Ndi mumwene, chinchino japra patana ndikona ninga ngabenesa na mitokozi naoneka chinchino mundu so podi kutimenyera pa mitokozi pa 8 set 9-66-44-56 Nkabe o panango wa Vodacom wa 84-88-86-124 Pipale anga kapanango safuna nyimbu zanga Nkabe safuna mabasa anga Kabe safuna mkuti nada apeze mbu ditu Filipe kuti mabasache ndi kusogoro podi ligari para numero zizi da maleni kulonga chinchini pano hapa anandipata o ngabi pinafune kuna ini pano anapigumana
0: ngupi nchesa kuti ditu Filipe anga visere nyimbo zache sete usu ndi mamono kukwana mbani
1: nchesa mbu nangwa na imba
0: anakumilo chipewa mbani
1: na dottori za ulminesi ndi mumwene pepombo inemu nabusa shapeo kuna wene kuti imba nga imba mbu nyimbu zao zisa ndipita mbu makutu milifesere kuti nada mamuna nkuluya kwa imba chintu mecha kufeka ndi dottori za ulminesi
0: sitangu mnangu wajo kuti monseni mkubulikila mpimba ipo zeni nga
1: ngabi ngabi na wepuri kitu kubulikila mpimba ipo zeni nada eba kada mundu anaritimu na Iyachi na gostari. Então, quando eu longa pachanga ine, na kufesera, na pina longe, pense nini, pa nyimbu zachi. Na weku longera tangu wukuti mpa provinsia, so fala ngabi.
0: Apo mulukulo tambu mnangwaji kuti pinga kwa nisika, kusogulu kwa ndima, mzaji tembu mnangwaji nyimbu babosi na mamunankuli zao menezu, jota mwa chitakali tani.
1: Chitakali tisati, maji komu sacheza nzizo seneni, nusurire, maji nina chikulupiru kuti kwa kia dieti na zakiti.
0: Ande drukufika kumapetu nao makani yatu nsiku ya lero, apo kuna ale nafuna kusaka nyimbo zanu, ziri zidatumemu kuimba, tani angasaka mu internet, tani anazikumana.
1: Pode zinango ngabe kuzigumana sim, mas na tocou da CN, a ONE anazigumana. Na anazigumana.
0: Banyi mafala a kumalisa na fone mkusia makamaka kule Vesera Radio na tukutana na panzizi nunganono bulikina mhimba za kusiana siana bulikina nkatma ni nyumba mpepo wa Radio Msambiki.
1: Ya, ninapeleka Takuta kuna RM ya provinsi ya Zambezi, panu pa Kilimani, na kumvinti da nchitemu pra kutiti chite msongano nunganono ushu. Ndabwera kunu, Zambezi kunu, papo pa Kilimani panu, ndabwera zapangisa uchesanga unaziweine, entamu pra kutiti fikira te panu. Napeleka Takuta. Kuna mbumbe nsenene, anakumiro na mabasa anga. Na familia anga nsenene, anandiva nzizunu, na mbumbe nsenene, mafaa, na kushari nyumbu zanga. Mwinto brigadu Takuta kuna imu mwosene.
0: Mkonata ni nzinda wa Kilimani, nzinda wa Chiwambo, nisabizo kwa longa kutimuda fambemu mwosene, mwako nisambu kwa nangkwanda dabuno, dabuno munu, ndwe tani?
1: Nada. Taona deshde zuru dafika ine, lero dafamba, ndaonambu pinangu pinangu tani. Nao, nzinda mpadideni. Ndao, chikulu chikulu, ninalongera kuti, pinafune nukuti ndione sese vimaka maka, ndinsikwe lero. Majifamba, nukupensaneni, mkilimani munu, jandafamba. Ndaone pizinji, ndaonene. Graças a Deus, ainda comeram nada.
0: Mas a Vestra Rádio está fica, tem para tocar uma peito na uma caniata um ciclo e a lera, a gente tem dito, Felipe, Burkira, província, e a Sofala, Macamaca, Monzinda, Wabeira, Batlonga, Tanguia, Basatish, Penulusuatish, e a Coimba, Aragumanha, Macana, e um ciclo e a lera, ou fala e Kaliangani, e o Paulo Antônio Domingos, Nati, Tzaonani, e um ciclo, Zramazina, com a Monsenet, e Tita, e a Salani.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Namulakova Mhambaza Njiputikizwi na Ernesto Shauk. Ndinzizi ukuportana tumhambaza tuzanchisena panzizi uno. Mfutuko zindini pano Antonio Domingos. Mulemba kutoma ndale ya Frelimo muno Zambezia fungisa pansiku ya Zulu Msabudu lindo wa basa wansiku zishanu kuli matitritu a Namaroi Gurue Mulumbu na Milanshu mbakwanisa tenepato kupemba chianjano makamaka pakufuna kumwadza ntenderi kulikirirana na chianjano kuliano msina nkati matsiko ino pa ulendwa wa matitritu anewa Francisco Nangura pemba pina kuti mbumba ikwanisi kunyerezera makamaka na piri pili chiteu pachaka cha pikupiri makumawiri na pinai makamaka panthanda ya malandalupya pakumala kuoneka usanghulu pinepi pidamalisira na kubodola mbuto za kusiyana-siyana pontho na mbuto za ndale buzibuzi ninga kuona kwati mphadidi kuti anthu anewa akwanisi kuchunyuka makamaka thangwi ya uipi udachitewo mulembo kutema Mulemba kutoma wandali ya Frelimo munu Zambezi ya longa pina hati nyatwa zonsene za mbumba zisa maliswa makamaka pangaone kachivirano kuliana onsene puntu na ntendere. Angasi anto nabukira pa ntangu pakati pa makanizo akufuna kuganikira usankulu wa didi bulikira mbalo matitritu ya Luabo nkati mwa inu provinsi ya mbale alikupemba kuti paone kipinchini makamaka kuliale apa nsoka wa asocha nkati mwa dzikwatino. Anthu abusibosi ati kuenda pinchini kwa anthu anewa pinati pikwanise kunikira ntendere na ufuliki bulikira mkati mwa dziko ino. Iwo atonya pakhundi na mgachi kuti mphyadidi paoneke chivirano kuli asocha nkati mwa dziko ino pabodzi na mbumba pyonseni pinepi twera kuthunda kuidana kwa anthu abusibosi. Anata fikiswe kumapeto pa ndanda ino mabasa akuikwa kwa njelwa zingono zingono za simenti trokolonga pave bulkira panseu wa Lourdes Mutola mbalo mwa Luane kusitongereka ya Milanshi munu Zambezia mkala mseu da fungirwa kubiri ya kupiringa na piulu makumawiri na pifemba ya Metikash pansinzo wa makilometro kukwana mazana masere. Ndinseu unabulikira makamaka panseu wa shkola sekundaria ya Kumilange mpaka panseu wa kumi na ubozi unapasa ntaba kufika pa mbuto ya kupama ndek ku distritu inere. Basi bozi nati kwa nisi kujitwa makamaka pa kilometri bozi ya kuikwa njerwa zenezi za simenti zingono zingono pionseni tuwera kupataniza pisa pia 25 de setembro na 3 de fevereiro parafuna kufungwa kubiri ya kubiringana piulu kumi na pifemba ya Metikaj. Nkara mwanzinde kustongreka wa Milange Felisberto Mvua alonga kuli makaluto ya nyumba mpepo Radio Mozambique kuti kusasanyo kwa misewu inei ndi kufuna kupataniza pisa pia kusiana siya na pontu na kuganikira mafambiru wa didi kuli ana nkati mwanzinda unole. Angasi anyakwina pa manja achwiri makamaka pa mapika akulemba na kulonga chitankano anadzina ya okwereta mbale bulikira pano panzinda wa Kilimani akulupirira kuti iwo anata kwanise kupata na manja mawiri makamaka luso inei pyonseni pinepi twera kutambarusa nzeru na ongwau. Iwo akalonga mfalanewa kuli makaluta ni nyumba mphepo Radio Mozambique pa kufikiswa kumapeto kwa mapika ninga anewa parakwanisa kupangidzwa pakwecha aphale ninga anewa anadziwa kuwerenga pabodzi na kulonga chitankano pansipu ya Dzulo Msabudu pano panzinda wa Kilimani. Leokeni Costa wa paxikola João Paulo II Nisdora Libra wa Escola Secundária Geral ya pano panzinda wa Kilimani pabodzi na Torcio Armando wa Escola Secundária Aeroporto Expansão awadawina pakati pa mapika ninga anewa. Basa vesera radio zikali mphangwa zathu za njisena panzidzi ninga na uno timize pano tikwanise kuva to nchena wa malonda muno mu radio.
0: Radio Mosambique, Zambésia. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Para o Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.